vana va mina nje n'wina vana va mina mi tiya mitlanga hi papa yi wa n'wina mi ta rila mihloti ya ngati